0: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
1: Melville Maina, tayari umeweza kusikia majibu au ripoti ambayo inakabidhiwa kwa mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kutoka kwa mwenyekiti Mohamed Chande. Mtazamo wako katika ripoti hii mpaka hivi sasa ni upi?
2: Tume imefanya kazi yake, imetusaidia watu kutokusikilizwa, pamoja na hali ya uchumi, pamoja na maadili, kwa maana ya rushwa na ufisadi kuenea katika nchi, imetusaidia sana. Hapo katikati tume imejaribu kugawanya majukumu, imealishia mzigo wa maandamano ama zile vurugu. Kwanza imeita ni vurugu, sio maandamano, kudisqualify kwamba sio maandamano kwa mujibu wa sheria na taratibu za kimataifa, kueleza mazingira yaliyoko Tanzania inapofika swala la maandamano.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Call us on +27 63 406 9126. I can see my whole world changing and contribute to the conversation.

0: The city of Durban is once again ready to roll out the red carpet for thousands of delegates and influential buyers from across the globe. From the 11th to the 14th of May at the Durban Exhibition Centre, Africa Travel Indaba is the continent's flagship event, showcasing the best that Africa has to offer in leisure travel. Don't miss Durban Tourism Stand at DEC 1G20 to explore and experience the city's unique offerings firsthand. Discover Durban's vibrant culture, stunning natural landscapes, and world-class attractions. Engage with tourism experts, learn about exciting packages, and see why Durban is the ideal destination for your next holiday. For more details, visit www.visitdurban.travel or follow at DBN Tourism on social media platforms. Hashtag Visit Durban. Hashtag Africa Travel Indaba.
1: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Rwanda imethibitisha kifo cha mkosoaji wa serikali aliyekuwa akishikiliwa gerezani, hatua ambayo imeibua mjadala mpana kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa nchini humo. Na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Gerson Msigwa, ameonya dhidi ya baadhi ya watumishi wa umma hususan maafisa habari kwa kujihusisha na uvujishaji wa siri za serikali.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Maafisa wa magereza nchini Rwanda wamethibitisha kifo cha mkosoaji wa serikali Aimable Gerasisa aliyefariki baada ya kumeza dawa kupitia kiasi akiwa mahabusu katika tukio lililotokea siku iliyo aliyotarajiwa kuachiwa huru. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Gerasisa alifariki dunia Alhamisi na mamlaka zilisema uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa kifo chake kilisababishwa na matumizi ya dawa kwa kiwango kikubwa kuliko ilivyopaswa. Hata hivyo, tukio hilo limezua mjadala mpana na wito wa kufanyika uchunguzi huru ili kubaini mazingira halisi ya kifo chake. Gerasisa aliyekuwa mhadhiri wa chuo kikuu cha Rwanda na manusura wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi, alikuwa akijulikana kwa kukosoa serikali ya Paul Kagame kupitia channel yake ya YouTube. Alikamatwa mwaka 2021 baada ya kutoa madai mbalimbali ikiwemo tuhuma dhidi ya jeshi la Rwanda kuhusu mauaji ya baadhi ya familia yake kufuatia mauaji ya kimbari. Katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Tanzania, Gerson Msigwa, ameonya dhidi ya baadhi ya watumishi wa umma hususan maafisa habari kuhusu uvujishaji wa taarifa na siri za serikali.
4: Naomba nisisitize mambo machache. La kwanza, sisi ni maafisa habari. Tumeanza kuona dalili za kuvuja kwa siri za serikali. Na hii sio excuse ya wewe kutotoa taarifa. Siri za serikali zina utaratibu wake. Kama ni barua, ina utaratibu, inagongwa muhuri wa siri. Tumeanza kuona nyaraka za siri zinavuja. Na waombeni maafisa habari, wavujishaji tusiwe sisi. Kwa sababu kwa bahati nzuri, uwekezaji uliofanywa na serikali katika usalama wa mtandao, ukifanya hivyo tutajua.
3: Kiongozi wa kundi la Rapid Support Forces RSF nchini Sudan, Muhammad Hamdani Dagalo, amesema wapiganaji wake wako tayari kuendelea kupigana kwa miungo kadhaa dhidi ya jeshi la serikali iwapo hakutakuwa na suluhisho kupitia mazungumzo ya amani. Dagalo maarufu kama Hemedit alionya kuwa vita hivyo vinaweza kudumu hadi miaka 40 ikiwa mapigano yataendelea. Kauli hiyo inakuja wakati mgogoro wa Sudani ukiingia mwaka wake wa 4 huku mapigano na mashambulizi ya drone yakiendelea kusababisha vifo vya raia na mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. Serikali inayoungwa mkono na jeshi pia imezituhumu Ethiopia na Umoja wa Falme za Kiarabu kuhusika katika mashambulizi ya drone yaliyolenga maeneo mbalimbali ya Sudani tangu mwaka huu mwezi Machi. Serikali ya Chad imetangaza hali ya hatari ya siku 20 katika eneo la Ziwa Chad kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na kundi la Boko Haram. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya wanajeshi 26 wakiwemo majenerali wawili kuuawa katika mashambulizi ya kuvizia yaliyotokea wiki hii. Msemaji wa serikali Kasim Cherif amesema hali ya usalama ya kibinadamu katika eneo hilo imezorota kutokana na mashambulizi mapya, ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao na vitisho dhidi ya raia na mali zao. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Emanase bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, kwanza tumsikilize Manase bin Bendera aweze kutujuza atakayojiri kutoka viwanjani hapo baadaye. Manase, ni yapi
3: tulionayo katika habari za michezo leo hii? Ni pamoja na finali za mkondo wa kwanza za ligi ya mabingwa Afrika na ile ligi ya shirikisho au kombe la shirikisho zitapigwa mwishoni mwa wiki hii. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
1: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba mnunuzi wa kakao inayomilikiwa na serikali ya Ghana hawezi kununua kakao kutoka kwa wakulima baada ya kulimbikiza madeni. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika makala Darubini ya Afrika? Ni kwamba upinzani umeweka masharti yake baada ya kuvunjwa kwa tume ya uchaguzi nchini Ivory Coast. Zimbabwe yaanza mchakato wa kurejesha mashamba 67 yaliyotaifishwa wakati wa mageuzi ya ardhi. Leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani hatua ya Zimbabwe kurejesha mashamba yaliyotaifishwa inaweza kusaidia kuboresha uchumi na uhusiano wake wa kimataifa ya Magharibi? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, lakini pia tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na redio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia kumbuka tu ya kwamba msikilizaji wetu unaweza kutupata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Lakini kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix, fundo mitambo siku leo si mwingine ni Tatu, mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu katika makala ya Darubini ya Afrika mpaka hapo nitakapokuambia kwa heri. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika kwa siku leo ni kutoka nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba wanakijiji nchini Kenya waishitaki kampuni ya mafuta ya Uingereza ya BP kwa madai ya uchafuzi wa mazingira uliosababishwa na shughuli za Amako miaka ya 1980. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi anaoripoti kamili kutoka Mombasa, Kenya.
5: Kesi hiyo iliyowasilishwa na walalamikaji takriban 299 katika mahakama ya ardhi na mazingira ya Isiolo mwezi Februari inaibua maswali mapana kuhusu uwajibikaji wa kampuni za kimataifa za mafuta barani Afrika na athari za muda mrefu wa shughuli za uchimbaji kwa jamii na wenyeji. Mamlaka inadai kuwa kampuni hiyo ilihusika katika utupaji taka usio salama zinazotokana na shughuli za uchimbaji mafuta katika baadhi ya maeneo ya kaskazini mwa Kenya, hali ambayo inadaiwa kusababisha kemikali hatari kuingia kwenye maji ardhini. Kwa mujibu wa kesi hiyo, uchafuzi huo uliathiri mamia ya wakaazi pamoja na mifugo, huku baadhi ya watu wakidaiwa kuugua magonjwa yanayohusishwa na maji machafu, ugonjwa wa saratani ya koo na tumbo, na wengine wakiaga dunia.
6: Hii visima ni visima ambao watu wanakunywa maji. Na hii maji ni visima ambayo inatumika kwa wanyama, mbuzi, ngamia na punda na kila wanyama ambao tuko nayo.
5: Baadhi ya wakazi hao wamesema
6: uoga imetuingia, tunaogopa wanyama wetu kuisha, tunaogopa binadamu kuisha, kwa sababu chumvi ya huko tunaitumia, maji ya huko tunaitumia na wanyama wetu na binadamu wetu, na kwa hivyo sasa uoga moja ni hiyo, desturi yetu imeenda.
7: Watu wamehama kwa sababu hakukaliki. Mifugo imeadhirika, watu wameadhirika, na tumepiga makelele mingi na hatujawahi kupata usaidizi yoyote. Leo ni siku ya furaha sana. Hata kama tutakosa usaidizi, at least dunia imejua ya kwamba kuna shida ambayo imepatikana mahali fulani. Tangu hawa watu wakuje kutafuta hiyo mafuta, hatujawahi kuona kitu ambayo tumewahi kushuhudia hapo nyuma. Miaka kama sasa 10 na 10 na kitu, cases za ugonjwa wa kansa umeenea katika hiyo area. Hatujui kama ni kwa sababu ya hiyo kitu ambayo imewekwa pale. Hawa watu unawaona hapa, familia unawaona hapa, Rendile na Gabra wale wako hapa. Hakuna mtu hajapoteza mpendo wao. Aidha moja ama wawili au watatu. Kuna family wamepoteza ambayo tunaweza kupeana hata jina zaidi ya watu watano kwa family moja. Kuna area watu wamehama kwa sababu hakukaliki. Mifugo imeadhirika, watu wameadhirika, na tumepiga makelele mingi na hatujawahi kupata usaidizi yoyote. Leo ni siku ya furaha sana. Hata kama tutakosa usaidizi, at least dunia imejua ya kwamba kuna shida ambayo imepatikana mahali fulani.
5: Asunta Garigitele ni muuguzi katika eneo hilo.
8: Unakaa na mgonjwa, umempeleka hospitali, umetumia mali nyingi, na baadaye unakuja kupoteza huyo mtu. Tunataka kujua ni kwa nini watu wetu wanakufa, kwa sababu tunajua kuna kansa kila mahali, lakini yetu ni ya koo na ya tumbo. So tunataka kujua ni nini hiyo tunakunywa ama ni nini hiyo tunakula ndio inatuletea kansa. Na wale watu ambao wamekuja kushimbua mafuta hapo, kuna kitu kama chumvi wameacha. Na tunahofia ya kwamba ni hiyo chumvi ambayo haijawekwa vizuri ndio inaleta kansa.
9: The big company that has billionaires.
5: Iwapo kesi hiyo itaendelea hadi kusikizwa kikamilifu, inaweza kuweka mfano muhimu wa kisheria kuhusu haki za jamii zinazoathiriwa na uchafuzi wa mazingira unaohusishwa na sekta ya mafuta na gesi duniani. Nikiripotia Channel Africa nikiwa mjini Mombasa, pwani ya Kenya, jina langu ni Diana Wanyonyi.
1: Asante sana Diana Wanyonyi kutoka kule Mombasa, Kenya, ambako tumeelezwa kwamba wanakijiji nchini Kenya waishitaki kampuni ya mafuta ya Uingereza ya BP kwa madai ya uchafuzi wa mazingira uliosababishwa na shughuli za AMCO miaka ya 1980. Tupate mapumziko mafupi.
10: Got something to say? Are you passionate about issues that matter?
11: Do you have a voice that deserves to be heard?
10: Well, we've got the perfect platform for you. Call in or drop us a WhatsApp on +27 63 406 9126.
11: And we will call you back.
10: So you could have your say and be part of the conversation.
12: 30 years of age, I just turned 30 on the 15th of November. So yeah, that's who I am, you know.
10: It's not just talk. It's your chance to air your views.
11: Share your opinion. Share your opinion.
10: Engage with a community that values your perspective.
11: Follow us on our social media.
10: Visit our website at www.channelafrica.co.za
11: and get ready to share your views
10: on Channel Africa,
11: the African perspective.
13: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa ni kukumbusha tu swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani hatua ya Zimbabwe kurejesha mashamba iliyotaifishwa inaweza kusaidia kuboresha uchumi na uhusiano wake wa na mataifa ya magharibi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu kwa hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, kule X ni @kiswahili_ca. Na sasa tuelekee kule Ivory Coast ambako tunaambiwa, lakini kabla ya Ivory Coast tuende nchini Zimbabwe, ni kwamba Zimbabwe yaanza mchakato kurejesha mashamba 67 yaliyotaifishwa wakati wa mageuzi ya ardhi. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
14: Hatua hiyo inatajwa kuwa mabadiliko makubwa ya sera, huku serikali ya nchi hiyo ikijaribu kuboresha uhusiano wake na mataifa ya magharibi pamoja na kutafuta nafuu ya madeni ya kimataifa yanayoikabili Zimbabwe kwa miaka mingi. Tangazo hilo limevutia mjadala mkubwa ndani na nje ya Zimbabwe kwa sababu swala la ardhi limekuwa moja masuala nyeti zaidi kihistoria ya taifa hilo tangu ilipopata uhuru mwaka 1980. Serikali inaamini kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kurejesha imani ya uwekezaji wa kimataifa, kuvutia misaada ya kifedha pamoja na kufungua njia mpya za ushirikiano wa kiuchumi na taasisi za fedha duniani. Mpango wa mageuzi ya ardhi nchini Zimbabwe ulianza mwanzoni mwa miaka ya 2000 chini ya uongozi wa rais wa zamani Robert Mugabe. Serikali ya wakati huo ilisema hatua hiyo ilikuwa muhimu kurekebisha ukosefu wa usawa uliotokana na enzi za ukoloni, ambapo sehemu kubwa ya ardhi yenye rutuba ilikuwa inamilikiwa na wakulima wachache wazungu, huku Waafrika wengi wakikosa mashamba ya kutosha. Kupitia mpango huo, maelfu ya mashamba yaliyokuwa yakimilikiwa na wakulima wazungu yalitaifishwa na kugawiwa kwa wananchi weusi pamoja na baadhi ya viongozi wa kisiasa na wanajeshi waliokuwa karibu na serikali. Serikali ya Mugabe ilitetea mpango huo ikisema ulikuwa ni hatua ya kurejesha haki ya kihistoria kwa wananchi waliondolewa kwenye ardhi yao wakati wa koloni. Hata hivyo, mpango huo ulizua ukosoaji mkubwa kutoka kwa mataifa ya magharibi pamoja na mashirika ya kimataifa. Wakosoaji walidai kuwa mashamba mengi yalichukuliwa kwa nguvu bila fidia stahiki, na kwamba hatua hiyo ilisababisha kuporomoka kwa uzalishaji wa kilimo, uhaba wa chakula pamoja na matatizo makubwa ya uchumi nchini Zimbabwe. Katika kipindi hicho, Zimbabwe ilikumbwa na mfumuko mkubwa wa bei, ukosefu wa ajira na kuporomoka kwa thamani ya fedha yake. Wataalamu wengi wa uchumi waliunganisha hali hiyo na athari za mageuzi ya ardhi pamoja na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na baadhi ya mataifa ya magharibi dhidi ya viongozi wa Zimbabwe na taasisi za serikali. Kwa miaka mingi, swala la fidia kwa wakulima waliopoteza mashamba yao limeendelea kuwa moja masharti muhimu yaliyowekwa na taasisi za kifedha za kimataifa katika mazungumzo ya kurejesha ushirikiano wa kiuchumi na Zimbabwe. Serikali ya sasa chini ya Rais Emmerson Mnangagwa imekuwa ikisisitiza kuwa inataka kuifungua tena Zimbabwe kwa dunia na kuvutia wawekezaji wa kimataifa. Tangu alipoingia madarakani mwaka 2017 baada ya kuondolewa na Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa amejaribu kuonyesha kuwa serikali yake ipo tayari kufanya mageuzi ya kiuchumi na kisiasa. Moja maeneo yake ambayo serikali yake imekuwa ikilipa kipaumbele ni swala la fidia kwa wakulima waliopoteza mashamba yao. Serikali ya Zimbabwe iliwahi kusaini makubaliano ya kulipa fidia kwa baadhi ya wakulima wazungu waliopoteza ardhi na mali zao wakati wa mageuzi ya ardhi. Hata hivyo, utekelezaji wa makubaliano hayo umekuwa ukikabiliwa na changamoto kubwa za kifedha kutokana na hali mbaya ya uchumi wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, mashamba 67 yanayotarajiwa kurejeshwa ni sehemu ya juhudi pana za kutatua migogoro ya muda mrefu kuhusu umiliki wa ardhi. Serikali inaeleza kuwa baadhi ya mashamba hayo hayakuwa yameendelezwa au yalihusishwa na migogoro ya kisheria iliyodumu kwa muda mrefu. Wachambuzi wa siasa na uchumi wanasema hatua hiyo inaweza kusaidia kuboresha taswira ya Zimbabwe kimataifa, hasa katika kipindi ambacho serikali inatafuta njia ya kupunguza mzigo mkubwa wa madeni ya nje. Zimbabwe inadaiwa mabilioni ya dola na imekuwa na ugumu wa kupata mikopo mipya kutoka taasisi kubwa za fedha duniani kutokana na madeni hayo pamoja na wasiwasi kuhusu sera zake za kiuchumi na haki za binadamu. Aidha, serikali ina matumaini kuwa kuboresha uhusiano na mataifa ya magharibi kutasaidia kuvutia wawekezaji katika sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, madini, nishati na utalii. Zimbabwe ina utajiri mkubwa wa mali asili, lakini kwa miaka mingi imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kiuchumi zilizopunguza uwezo wake wa kuvutia uwekezaji mkubwa wa kimataifa.
1: Na msikilizaji Channel Africa, ni kwamba ripoti imetoka kuisikiliza kutoka kule Zimbabwe, ni kwamba Zimbabwe imeanza mchakato wa kurejesha mashamba 67 yaliyotaifishwa wakati wa mageuzi ya ardhi. Tupate mapumziko mafupi.
13: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
15: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele na sasa baada ya kutoka Zimbabwe tuelekee Mali ambako tunaambiwa kwamba makumi ya watu wauawa katika mashambulizi yanayohusishwa na wapiganaji wa Al-Qaeda katikati mwa Mali. Mengi zaidi ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Makumi ya watu wameuawa katika mashambulizi yaliyoripotiwa kutekelezwa na wapiganaji wenye mafungamano na Al-Qaeda katikati mwa Mali. Mashambulio baya zaidi tangu makundi yenye silaha kuanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa kote mwishoni mwa mwezi uliopita. Kulingana na vyanzo vya ndani vya usalama na utawala vilivyozungumza na shirika la habari la AFP siku ya jana Alhamis, mashambulizi kwenye vijiji vya Korikori na Gomsugou katika eneo la Mpiti yaliwaua watu wasiopungua 30 siku moja kabla ya vyanzo vitatu, ikiwa ni pamoja na mfanyakazi wa misaada, mwanadiplomasia na chanzo cha usalama tofauti, waliambia shirika la habari kwamba washambuliaji walipiga maeneo mawili ambayo hayajulikani huko Mopti na kuua angalau watu 50 siku ya Jumatano. Mashambulizi ya hivi punde yanakuja siku moja tu baada ya wapiganaji waliokuwa na silaha kuvamia gereza kuu la Kenieroba, jengo lililojengwa hivi karibuni karibu kilomita 60 maili 37 kusini magharibi mwa Bamako, ambalo linahifadhi wafungwa takriban 2500 wakiwemo angalau wafungwa waliochukuliwa kuwa thamani kubwa na serikali ya Mali. Mali ilitikiswa na kambi ya mashambulizi tangu Aprili 25 na 26, wakati kundi lenye mafungamano na Al-Qaeda, Jamaat Nusrat Islam wal Muslimin JNIM, lilipoungana na kundi la waasi la Azawad Liberation Front FLA linaloongozwa na Watuareg. Juu ya kuibuka tena kwa ghasia za vizuizi, raia wamekamatwa wakati wa msimu wa kiangazi, alisema Nicolaus Hakei ambaye ni mwandishi wa habari. Mvua haijanyesha kwa miezi kadhaa hivi sasa na kumekuwa na mzozo juu ya rasilimali za maji haswa katikati mwa Mali, kati ya wanavijiji wa wanamgambo fulani wa Dogon wanaoungwa mkono na vikosi vya Mali. Kwa hivyo hii ni mwanga tu, alisema. Mashambulizi ya mwezi Aprili yalionyesha jinsi wapiganaji kutoka makundi tofauti yenye mlengo tofauti yanavyoweza kugonga mioyo wa serikali, lakini pia ngome ya kijeshi ya nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Bamako siku ya Jumatano, kamanda wa jeshi la Mali, Djibla Maiga, alisema wapiganaji walikuwa wakijaribu kujipanga upya baada ya mashambulizi ya April ambayo yalimuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara na kuwafukuza wanajeshi wa Urusi waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa Mali kutoka mji wa kimkakati wa kaskazini wa Kidal. tishio bado lipo, Maiga alisema, ingawa aliongeza kuwa wanajeshi walikuwa wakivuruga ujenja wao. JNIM ilitangaza wiki iliyopita kwamba itajaribu kuweka vizuizi kwenye mji mkuu wa Bamako kwa kuweka vituo vya ukaguzi kwenye barabara zinazoelekea huko. Maiga amesema wapiganaji hao walikuwa wakilenga barabara zinazoelekea Kaesi na Kita na kutatiza safari za kuelekea magharibi mwa Mali, lakini barabara nyingine ikiwa ni pamoja na Segou katikati mwa Mali zilipitika kirahisi. Kita iko karibu kilomita 180 sawa na maili 112 kutoka Bamako, wakati Kaesi iko karibu ya kilomita 580 takriban maili 360 kaskazini mwa Mali, ambapo wapiganaji wa FLA waliuteka mji wa Kidali na kituo cha kimkakati cha Teslit. Jeshi linaweka vitengo vingine kama sehemu ya majibu yake, Maiga alisema bila kutoa maelezo zaidi. Mbali na kumuua Kamara kwa kuendesha gari lililokuwa na vilipuzi kwenye makazi yake, wapiganaji hao walilenga nyumba ya Asim Goita, kiongozi wa serikali ya kijeshi ambayo ilikuwa mamlaka kufuatia mapinduzi yaliyotokea mwaka 2020 na 2021, Maiga alisema. Vikosi vya usalama vilikuwa na tishio hilo na kulitenganisha gari hilo, alisema. Goita alionekana kwenye runinga ya serikali mnamo Aprili 28 mwaka huu na kusema hali nchini Mali imedhibitiwa. Vikosi vya Mali vimewazuia mamia kadhaa ya magaidi tangu mashambulizi